jaamu yalla go xamni gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisana ci dama dem ñoo xamni buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq sen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ nadé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw gudi ak beccëk leen leen ñu tew ci ñu joxé ko leen leen jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne légui tay ñu noddu fajar té noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax né Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddi ci julle bam yag mu né ya nafi fal jaa sahar nafi eska waxtu fajar wi jotna bu né waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ci asman su jégg ci daal na yeen jami na amu fi ko am problème bu mbeug ko régler na amu fi ko febar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxleen di laaj mbollem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaaka mu yor walu wërseug wi misr bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoyu def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def leen di fekk nelaw te ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé ku régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wasna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla seddel wursak yi waxtu wo ñu seddel wursak ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wursak yi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppene nelaw motax yalla nga yunit da nga wax kon rak'at fajr khair min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppene nelaw kon nak juroom ñaari melew nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoyeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne